Radio Konica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konica.

konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Radio Konica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konica.